svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: sebi oprostim.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta

0: po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Kovača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelno. Pratili ste rubriku Aktuelno. Hvala na pažnji. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mihić.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: priču.
1: Dobar dan, djeco. Današnju priču napisale su Tatjana Jurković i Teja Knežević, a priča se zove Kad je ljut, nilski konjić grize. Juhu, danas je moj rođendan! Veselo je viknuo nilski konjić i iskočio iz svojega krevetića. Već je dugo čekao svoj peti rođendan. Mnogo je razmišljao hoće li ići u igraonicu ili u restoran. Ali ovaj put je odlučio slaviti kod kuće. Čim je ustao, na stol je postavio tanjuriće i čaše, rasporedio je rođendanske kapice, objesio natpis Sretan rođendan, dragi nilski konjiću, i stavio tortu u hladnjak. Uskoro su počeli stizati i prijatelji. Svatko mu je čestitao rođendan i dao mu pusu i poklon. Kad su sjeli za stol, nilski je konjić veselo počeo otvarati svoje poklone. Od papigice je dobio veliku kutiju u kojoj je bila lopta. Sav sretan glasno je uzviknuo, Nilski se konjić najviše voli igrati loptom, pa ga je ovaj poklon posebno obradovao. Loptu je stavio sa strane i počeo otvarati druge poklone. Od žirafice je dobio slikovnicu, a od prijatelja tigrića drvene kocke. Idemo se igrati, viknuo je nilski konjić i posegnuo za loptom, no ona je nestala. Tužan i razočaran, stao je gledati oko sebe, te je spazio tigrića kako s njegovom novom loptom trči prema livadi. Ljutito je pojurio za tigrićem, ugrizao ga za šapu, uzeo mu loptu i rekao srdito, to je moja lopta. Tigrić se jako rastužio, jer mu je tako naglo oduzeo loptu, a i zato što ga je šapa jako boljela. Nilski konjiću, to nije lijepo, rekla mu je prijateljica žirafica. Ali on je uzeo moju novu loptu, rekao je ljutito nilski konjić.
0: Zamoli ga da ti oprosti,
1: savjetovala mu je prijateljica papigica.
0: Neću,
1: još je ljuče odgovorio nilski konjić, te je uzeo loptu i maknuo se dalje od svih. Mislio je da ga nitko ne razumije, pa je odlučio biti sam. Tako se na jednom kraju nalazio uplakani tigrić, a na drugom ljutiti nilski konjić. A druge su životinjice zabrinuto gledale u njih. Svađa među prijateljima probudila je sovu. Bilo je žao nilskoga konjića i tigrića, kao i ostalih, jer nemaju veselu proslavu. Pa se nježno spustila do nilskoga konjića i rekla mu, nilski konjiću, vidim da si baš jako ljut. Što se dogodilo?
0: Tigrić mi je uzeo loptu.
1: Aha, je li to tvoja nova lopta koju si danas dobio? Pitala je dalje sova. Nilski je konjić kimnuo glavom. Čini mi se da ti je baš bilo važno da se ti prvi igraš novom loptom, nastavila je sova. Nilski je konjić ponovo kimnuo glavom. Konačno ga je netko razumio.
0: Da, htio sam se prvi igrati loptom, a onda mi ju je tigrić uzeo,
1: ponovo je rekao naglas. Kad dobijemo novi poklon, želimo se prvi igrati njime, ali to naši prijatelji kad zaborave, objasnila je sova, a i nilski se konjić složio s njom. Što kažeš na to da zajedno odemo do tigrića i da mu kažeš da si se htio prvi igrati loptom? Nilski je konjić pristao, te je sa sovom otišao do tigrića, koji je u međuvremenu prestao plakati, iako je i dalje bio tužan i sam. Nilski mu konjić reče,
0: ja sam se htio prvi igrati svojom novom loptom.
2: Nisam znao,
1: tiho mu je odgovorio tigrić. Sova će na to. Zato je važno, nilski konjiću,

0: i plače ovako.
1: Mjau, mjau, mjau.
0: Čula je to vrana. Doletjela i pogledala bolje mačića, te rekla:
1: ja znam tko si ti. Ti si maleni mačić.
0: Jesi li sigurna?
1: Pa da, ti znaš mjaukati. Imaš kuću i svoju djevojčicu. Znam gdje je tvoja kuća.
0: Onda me odmah, odmah, odmah odvedi moje kući.
1: Ne mogu sad, jer je mrak, pa se ne vidi. Po mraku ne mogu letjeti. Odvešću te ujutro.
0: Sigurno?
1: Da, sigurno.
0: No dobro, izdržat ću još malo.
1: I mačić je legao spavati, a ujutro ga je vrana odvela njegovoj kući, jer svaki mačić koji se izgubi mora se i vratiti svojoj kući i svojoj djevojčici. I tu je priči kraj.
2: Priču ispričala odgojiteljica Mirna.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

nevidljivim neprijateljima. Isuse, koji si učenike svoje naučio tajnama nebeskog carstva, nauči nas da shvatimo da ovo carstvo nije ni jelo ni piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. Isuse, daruj nam da živo osjetimo blagodatno jedinstvo s Tobom, osim Tvojim i Duhom Svetim. Isuse, koji si poslao apostole svoju celu vaseljenu da evanđelje propovedaju svakoj tvari, podari nama veru nelicemernu. Isuse, pomozi nam da ovu veru do kraja naše života sačuvamo čistu i neporočnu i da je opravdamo dobrim delima. Isuse, nauči nas da ti razumno ugađamo. Isuse, udostoj nas u miru i pokajanju da život naš završimo. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Razvoneći buru, neverovanje umekšavajući okamenjenost ljudskih srca, tvrd kamen si kao vosak umekšao spasitelju, ostaviši tragove svojih stopa kao istinito svjedočanstvo svoga vaznesenja na nebo. Zato, verni svih vremena, na tome mestu sa ljubavlju ti se klanjaju i pevaju Aliluja. Hriste Bože, ti koji si apostole i svoju Bogomater neiskazanom radošću obradovao, daj nama radost i duhovno veselje koje svaku tegobu grehovnu istrebljuju, da ti se iz dubine duše obratimo ovim slavopojem. Isuse najslađi, koji slabost duhovnu u srce vernih ulivaš. Isuse, koji si istinska radost onih koji te vole i svaku tegobu koja duši škodi ti istrebljuješ. Isuse, koji si prečistu mater svojim vaznesenjem obradovao i nju samo si duhom i telom na nebo preselio. Isuse, molitvom prečiste matere i nama podari Tvoju milost. Isuse, njenim molitvama ne liši nas večnih dobara. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Divni prorok Ilija Nebohodac, predobražavajući Tvoje vaznesenje silom Božijom, na ognjenim kolima bi uznet na visinu. A ti pak, Spasitelju, kao vladika svega i Bog najsilniji, vazneo si se na nebo, dok su anđeli išli pred Tobom i za Tobom i svi jednoglasno pojali pesmu Aliluja. Zadiviše se apostoli gledajući na zahodimu svetlost, sakrivenu oblacima, anđeli im se javiše i otiši im. Ljudi Galilejci, što stojite ovdje i gledate na nebo, ovaj Isus, koji se od vas uznosi, ponovo će tako isto doći. Zato i mi, čvrsto verujući u drugi dolazak Hristov, smerno ti kličemo ovako. Isuse, koji si u sve došao, nas da spaseš. Isuse, koji si se na nebo uzneo, gdje treba mesto večitoga pokoja i nama da pripraviš. Isuse, koji treba ponovo sa slavom da dođeš, udostoj i nas da te radosno susretnemo. Isuse, ne osudi nas tada po delima našim. Isuse, pomiluj nas po velikoj milosti Tvojoj. Isuse, po mnoštu dobara Tvojih očisti bezakonja naša. Isuse, udostoj nas da čujemo tada Tvoj dugoželjeni glas koji izabrane priziva u carstvo nebesko. Isuse, udostoj nas da stanemo sa desne strane slave Tvoje. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Bogonosni propovednici, apostoli Tvoji Hriste Bože,

Isuse, čisto srce u nama stvori, u biću našem duh pravi obnovi. Isuse, prosveti nas svetlošću svoje blagodati, da uvek o božanskim stvarima razmišljamo. Isuse, daj nam da večno pamtimo Tvoje dobrote velike, koje si izlio na nas, ostvarujući naše iskupljenje. Isuse, koji prizivaš u večni pokoj sve one koji se trude radi imena Tvoga, prizovi nas opterećene grehom. Isuse, odvrati oči naše od sujete ovoga sveta. Daj nam da uvek gledamo gore u nebeska blaga i da ih želimo. Isuse, kome se veličanstveno klanjaju sve sile nebeske, udostoji nas grešne da ti uvek prinosimo ovo slavoslovlje. Isuse, daj nam u sve dane života našeg da ti služimo smireno, mudreno i istrajno. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Sve anđelske sile neprestano slave Hrista Boga, koji se vazneo na nebo i koji sedi sa desne strane Oca. Zato i mi, što smo iskupljeni njegovom časnom krvlju, od ropstva demonskoga, zahvalno kličemo ovako: Aliluja. Nikakve ljudske reči, mudre i umne, ne mogu da iskažu kako ti, Spasitelju, po tvome vaznesenju na nebo prebivaš sa prečistim tvojim telom, a na zemlji si uvek sa vernima, kao što si obećao: evo, ja sam s vama do svršetka veka. A mi, diveći se ovom čudu, kao što si obećao, smirno mudreno ti kličemo: Isuse Bože istiniti, koji Ocu sediš sa desne strane, Isuse čoveče savršeni, na zemlji sa vernima i dalje prebivaš. Isuse, koji sebi stan pripremaš u srcima onih koji tebe vole, Isuse, sa Ocem i Duhom dolaziš ka izabranim tvojim, tajanstveno se nastanjuješ u njima. Isuse, ne gnušaj se naših nečistih srdaca. Isuse, kako si Zaheju došao, dođi nama i reci: danas dođe spasenje ovome domu. Isuse, koji sabiraš ono što je razdvojeno, sve nas jedini sa tobom i Ocem tvojim svetim. Isuse, koji sve izmiruješ, daj da budemo svi jednomisleni u veri i ljubavi ka tebi. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Spasitelju, koji želiš da se svi spasu, koje nemoć tela savlađuje, a zle želje posvekavaju, pošalji nam skoro svoju pomoć, da tebi, koji si se uzneo na nebo, da pripremiš mesto večnog pokoja nama, koji te volimo i koji ti pevamo: Aliluja. Isuse Hriste, Care prevečni, koji si sa sobom vazneo na nebo i uznosiš sa sobom izabrane svoje, ne liši nas udela onih u dvoru i o nebeskim, da sa verom i nadom tebi kličemo ovako: Isuse, koji si obećao: tamo gde sam ja, tamo će i sluga moj biti. Isuse, koji si rekao: u domu Oca moga mnogi su stanovi. Isuse, koji si pripremio onima koji te vole neiskazano blago, ne liši nas nasljeđa ovih nebeskih blaga, daj nam da gledamo slavu tvoju i da se prosećujemo svetlošću lica tvoga. Isuse, udostoj nas svečnoga pokoja u krilu Avramovom. Isuse, daj nam da u svetlosti tvojoj večno prebivamo.

0: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. Povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C Mol, muzički magazin na talasima Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo da ostanete na istim frekvencijama.
1: C Mol, muzički magazin. Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Radio Gračanica.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici.

0: Već javnost koja postavlja pitanje. Šta bi mogao biti uzrok poslednjih pokušaja napada?
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko propagandno.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu.

izađem na kraj. I s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neveš što si krila sakrila. Ako neko zna...

vuku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan,

0: Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, linejke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na
1: uho. MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko, propagandno, borbe.

0: Nije loše ovo.
1: Ne znam, meni bolje sad.
2: Gde duši.
0: Pa bolje i zajim.
1: Mislim.
0: Meni je himno bolje. Jel.

0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Ekonomsko, propagandno, borbeno.

0: 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Ekonomsko propagandno.

Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.

Isuse, koji si prečistu mater svojim vaznesenjem obradovao i nju samo si duhom i telom na nebo preselio. Isuse, molitvom prečiste matere i nama podari tvoju milost. Isuse, njenim molitvama ne liši nas večnih dobara. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Divni prorok Ilija Nebohodac, predobražavajući tvoje vaznesenje silom Božijom, na ognjenim kolima bi uznet na visinu. A ti pak, spasitelju, kao vladika svega i Bog najsilniji, vazneo si se na nebo, dok su anđeli išli pred tobom i za tobom i svi jednoglasno pojali pesmu Aliluja. Zadiviše se apostoli gledajući na zahodimu svetlost sakrivenu oblacima, anđeli im se javiše i otiši im. Ljudi Galilejci, što stojite ovde i gledate na nebo, ovaj Isus koji se od vas uznosi ponovo će tako isto doći. Zato i mi, čvrsto verujući u drugi dolazak Hristov, smerno ti kličemo ovako. Isuse, koji si u sve došao, nas da spaseš. Isuse, koji si se na nebo uzeo, gde treba mesto večitoga pokoja i nama da pripraviš. Isuse, koji treba ponovo sa slavom da dođeš, udostoj i nas da te radosno susretnemo. Isuse, ne osudi nas tada po delima našim. Isuse, pomiluj nas po velikoj milosti Tvojoj. Isuse, po mnoštu dobara Tvojih očisti bezakonja naša. Isuse, udostoj nas da čujemo tada Tvoj dugoželjeni glas koji izabrane priziva u Carstvo Nebesko. Isuse, udostoj nas da stanemo sa desne strane slave Tvoje. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Bogonosni propovednici, apostoli Tvoje, Hriste Bože, ispunjavajući Tvoju zapovest, koja glasi, idite i naučite sve narode, propovedaše evanđelje svim narodima i plemenima na zemlji, krseći, verujući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato i mi, sledujući njihovoj propovedi, kličemo ti Aliluja. Po slavnom vaznesenju Hristovom, svetlost evanđelja propovedi veličanstveno zasija po svojoj vaseljeni i njome se narodi zabludeli prosvetiše. Zato svi velikim glasom kličemo Isuse, svetlosti istinita, iz očevog bića zasio si pre svih vekova. Isuse, na Tavorskoj gori pokazao si učenicima svojim slavu svoju i slavu Tvoga božanstva. Isuse, sunce pravde, dolaskom svojim duboku noć neznanja si razagnao. Isuse, svu vaseljenu svetlošću bogopoznanja si prosvetlio. Isuse, od roda Izrailjeva odabrao si skup apostola. Isuse, u crkvu tvoju sva plemena i narode si pozvao. Isuse, vernom Avramu od neplodnoga nezabožačkog sveta decu si podigao. Isuse, odbačene nezabožce uveo si u punoću crkve svoje svete. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Želeći hulnika i gonitelja Savla da prizoveš svome poznanju, javio si mu se spasitelju na putu za Damask i rečima Savle, Savle, zašto me goniš? I tada si ga obratio poznanju istine. A on odmah izjavi veru i velikim glasom uzviknu

Divno je neshvatljivo kako naš spasitelj, koji je Bog istiniti, prima ljudsku prirodu presvete Marije i kako, kao plotonosac na nebo uđe, sjedinivši zemaljsko sa nebeskim, i otvori slobodan ulazak u nebeske obitelji svim onima koji mu kliču ovako: Isuse, nedostižni po prirodi božanstva, Isuse, sa telom istinskim kao čovjek na zemlji si poživeo i nerukotvoreno si nam ikonu ostavio, Isuse, sa svojim prečistim telom sada te na nebu gledaju sveti anđeli i pravednici, Isuse, od gledanja tvoga obožovanoga tela sve stanovnike neba radošću i veseljem ispunjavaš, Isuse, obećao si i naša tela po vaskrsenju da proslaviš neprolaznom slavom, Isuse, ne liši nas ove slave za nedostojnost našu. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Čudo divno, kako priroda ljudska, koja je ranije odbačena i udaljena grehom od božanstvene slave, sada pri vaznesenju Hristovom uzlasi u previša nebesa i više od činova anđelskih venčava se sa slavom i čašću. Zato se svi zemnorodni veselite i vaznesenome Hristu radosno zapevajmo: Aliluja! Izvršio si sav podvig našega spasenja, Hriste Bože, kada si se sa Jeleonske gore vazneo na nebesku goru i seo na presto sa desne strane Oca, obećanoga utešitelja poslao si svojim učenicima. Sve sada evanđelskim glasom zoveš: dođite k meni svi umorni, natovareni, i ja ću vas odmoriti. Želeći da se udostojimo ovog željenog pokoja, umilno ti kličemo ovako: Isuse, koji si presvetoga tvoga duha poslao ljubljenim svojim učenicima, pošalji nama ovoga duha utešitelja od Oca. Isuse, čisto srce u nama stvori, u biću našem duh pravi obnovi. Isuse, prosveti nas svetlošću svoje blagodati, da uvek o božanskim stvarima razmišljamo. Isuse, daj nam da večno pamtimo tvoje dobrote velike, koje si izlio na nas, ostvarujući naše iskupljenje. Isuse, koji prizivaš u večni pokoj sve one koji se trude radi imena tvoga, prizovi nas opterećene grehom. Isuse, odvrati oči naše od sujete ovoga sveta, daj nam da uvek gledamo gore u nebeska blaga i da ih želimo. Isuse, kome se veličanstveno klanjaju sve sile nebeske, udostoji nas grešne da ti uvek prinosimo ovo slavoslovlje. Isuse, daj nam u sve dane života našeg da ti služemo smireno, mudreno i istrajno. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Sve anđelske sile neprestano slave Hrista Boga, koji se vazneo na nebo i koji sedi sa desne strane Oca. Zato i mi, što smo iskupljeni njegovom časnom krvlju od ropstva demonskoga, zahvalno kličemo ovako: Aliluja! Nikakve ljudske reči, mudre i umne, ne mogu da iskažu kako ti, spasitelju, po tvome vaznesenju na nebo prebivaš sa prečistim tvojim telom, a na zemlji si uvek sa vernima, kao što si obećao: evo, ja sam s vama do svršetka veka. A mi, diveći se ovom čudu, kao što si obećao, smireno mudreno ti kličemo: Isuse Bože istiniti, koji Ocu sediš sa desne

strane. Isuse, čoveče savršeni, na zemlji sa vernima i dalje prebivaš. Isuse, koji sebi stan pripremaš u srcima onih koji tebe vole. Isuse, sa Ocem i Duhom dolaziš ka izabranim tvojim, tajanstveno se nastanjuješ u njima. Isuse, ne gnušaj se naših nečistih srdaca. Isuse, kako si Zaheju došao, dođi nama i reci, danas dođe spasenje ovome domu. Isuse, koji sabiraš ono što je razdvojeno, sve nas jedini sa tobom i Ocem tvojim svetim. Isuse, koji sve izmiruješ, daj da budemo svi jednomisleni u veri i ljubavi ka tebi. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Spasitelju, koji želiš da se svi spasu, koji je nemoć tela savlađuje, a zle želje posrekavaju, pošalji nam skoro svoju pomoć da tebi, koji si se uzneo na nebo, da pripremiš mesto večnog pokoja nama, koji te volimo i koji ti pevamo. Aliluja! Isuse Hriste, Care prevečni, koji si sa sobom vazneo na nebo i uznosiš sa sobom izabrane svoje, ne liši nas udela onih u dvoru i o nebeskim, da sa verom i nadom tebi kličemo ovako. Isuse, koji si obećao, tamo gde sam ja, tamo će i sluga moj biti. Isuse, koji si rekao, u domu oca moga mnogi su stanovi. Isuse, koji si pripremio onima koji te vole neiskazano blago, ne liši nas nasljeđa ovih nebeskih blaga, daj nam da gledamo slavu tvoju i da se prosećujemo svetlošću lica tvoga. Isuse, udostoj nas večnog pokoja u krilu Avramovom. Isuse, daj nam da u svetlosti tvojoj večno prebivamo. Isuse, daj nam još sada blaženstvo rajsko u srcima da predosetimo blaženstvo budućeg veka. Isuse, pošalji nam pomoć sa neba novim blaženim srdačnim molitvama da se naslađujemo. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Zahvalnu pesmu prinosimo ti, Spasitelju, o tvome preslavnom vaznesenju na praznik Spasovdan. I sećajući se tvoga slavnoga dolaska i pravednoga suda, molimo te smireno i smerno da nas ne pošalješ tada sa osuđenicima u oganj večni, nego da nas udostojiš sa izabranima tvojim, da stanemo sa desne strane slave tvoje i zahvalno zapevamo Aliluja. Isuse Hriste, koji svetlost daješ, koji si nas nedostojne pozivao u divnu svetlost evanđelskog učenja, smirno ti se molimo, Spasitelju, javi ime tvoje nezabožcima koji do sada žive u tami zablude, da tebe istinitoga Boga poznaju, koji si se nas radi uvaplotio, postradao i vaskrsao i sa slavom se vazneo na nebo i nauči ih da ti zajedno sa nama kliču. Isuse Bože predvečni, Ocu i Duhu istovetan po božanstvu. Isuse, prirodu našu od čiste djeve si primio i čovek bio. Isuse, koji si čoveka u početku po slici svojoj stvorio. Isuse, lik ljudski, greku mu nakažen, u sebi si obnovio. Isuse, koji si mnoge mitare i bludnice priveo svome poznanju. Isuse, mnoge grešnike koji su se pokajali, učinio si naslednicima carstva nebeskog.